0: marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa šta rade ove devojke? Naše fantastične odbojkašice su jednostavno najjače. I sad su među 8 najboljih ekipa Evrope nakon što su pobedile Hrvatsku u osmini finala takmičenja. Danas su u Brnu, igraju protiv selekcije Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Pobeda u ovom meču vodi u borbu za za medalje. Ono što je interesantno jeste da su Grkinje u četvrtfinale stigle nakon što su priredile jedno od najvećih iznenađenja u ovom dosadašnjem toku takmičenja i iako je većina ljubitelja odbojke i poznavalaca očekivala duel Srbije i Francuske, Grkinje su u osmini finala odigrale besprekoran meč i savladale favorite Francusku. E tako, danas navijamo, meč Srbija-Grčka igra se od 4 popodne.